0: ušao je u stripove i tako dalje i tako dalje, ali se niko nije sjetio da napiše jeli, životopis velikog Nikole Tesle u desetercu, desetercu koga je on najviše volio i koji je nadahnjivao i velikog Goethea. Čitajući, razmišljajući, pokušao sam da taj deseterac iskoristim iz prostog razloga što je melodičan, prilagodljiv, ali težak kada su u pitanju tehnički izrazi. I onda sam pribjegao u lukavstvu, izbjegao sam tamo gdje nema rime, neke izraze, ali sam upotrebljavao ono što je razumljivo običnom čovjeku. 1923. godine, primajući Nobelovu nagradu za fiziku, američki naučnik Arthur Compton, kada je Tesla bio u nemilosti krupnog kapitala i svega onog što ga je pratilo kada je u pitanju njegovog pronalazaštvo, uzviknuje Nikola Tesla zaslužuje zahvalnost čovečanstva. To je bila odlučujuća rečenica koja je u meni rodila ideju da oživimo Nikolu Teslu na način osjećanja, poštovanja, uzvišenosti, svega onoga što je krasilo Nikolu Teslu.
1: Čuli ste autora Vladu Markanovića, a mi nastavljamo dalje sa našom emisijom.

0: 6 sati i 44 minuta, u Beogradu je trenutno 23 stepena, a kako je stanje na putevima čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Veći broj vozila i danas očekujemo na putevima koje vode ka graničnim prijelazima, gde se tokom dana može računati na povremeno duže zadržavanje usled povećanog tranzita kroz našu zemlju. Vozači danas očekuju promenljive vremenske prilike sa mogućim padavinama i u tim područjima treba računati na mokre, klizave

prvi stav gudačkog kvarteta broj 15 Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji ansambla Emerson kao predlog broj 2. Klasika.

0: priča o značaju nagrade Aleksandar Tišma. To je međunarodna nagrada koju dodeljuju akademske knjige iz Novog Sada. Ona je članica žirija i tokom juna ovu nagradu za književnost, praktično za književni opus, dobio je Miljenko Jergović. A onda ćemo čuti i Vuka Vukovića, to je savremeni crnogorski pisac, odnosno podgorički, možemo i tako reći. On zapravo pripada više istoriji vizualne umetnosti, odnosno savremenoj vizualnoj umetnosti, budući da radi u muzeju savremene umetnosti u Podgorici, ali sasvim treća tema, dakle ne književnost, ranije bio naš gost povodom njegovih knjiga, to jest romana Smetnje i nema bez, izdanje Vulkan izdavaštva, nego povodom njegovih kolumni koje piše za list Vijesti. Kada je sagovornik u studiju, igram prilika, razgovaram ili telefonom ili preko nekih aplikacija, ali kada se desi da je u Beogradu, to je, kažem, dvostruko zadovoljstvo, to je danas Drago Glamuzina, pesnik, pisac, urednik više izdavačkih kuća, aktuelna je VBZ. Drago, zdravo, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan i vama, drago mi je da sam tu.
0: Mi ga razgovaramo u danu kada je promocija tvoje knjige koja je objavljena u Beogradu, Crni zec, to su sabrane nove pesme koje je objavila Enklava iz Beograda, urednika Zvonka Karanovića. Da kažemo da ova knjiga zapravo sadrži, eto, kao što i po naslov kaže, sabrane četiri tvoje pesničke zbirke ili tri, jedna koju si nazvao Postscriptumom. To su dakle Mesari, Je li to sve, Everest i Crni zec. Mi smo zapravo, i to sam proverio, pre više od 15 godina razgovarali i o te prve tvoje dve knjige, kao i o tvom romanu Tri u tom trenutku, koji je Rende objavio. A video sam da si objavio 2017. knjigu izabranih pesama na engleskom, dakle to je Waiting for the Frogs to Fall ili Čekajući da žabe padnu. Možda malo da krenemo od potrebe, namere, želje da se napravi jedna takva knjiga koja ima koncept sabranih pesama, dakle praktično sve što si do sada objavio i plus nove pesme, naspram nečega što su izabrane pesme, ali malo da o tom motivu da nastane Crni zec, koliko sam video, on je prvi put objavljen pre nekoliko godina u Hrvatskoj, i sa druge strane, jel, eto, izabrane pesme kao koncept, pretpostavljam, reprezentacije onoga što si pisao.
1: Da, zapravo je prvo izdanje objavljeno u Sloveniji još nekoliko godina prije nego u Hrvatskoj, i samo nije se zvao Crni zec, nego Sami u toj šumi, pa onda nije bilo hrvatsko izdanje, evo sad srpsko. Meni nije bila namjera da sad saberem sve tek tako, da imam nešto ono sabrano na jednom mjestu, sve što sam napravio, nego mi se činilo da te knjige korespondiraju, da zajedno, zapravo da se ono nekako svaka od tih knjiga naslanja na onu prethodnu, da se ta neka priča kroz njih sve tri razvija, i da zapravo one kad ih se spoji zajedno, da daju nešto jedna drugo, i da se to sve zapravo može promatrati kao jedna knjiga. I zbog toga sam to napravio, da nekako naglasim to koliko su one povezane, koliko izlaze jedna iz druge. Da, izašlo je u tri knjige, ali zapravo pričaju jednu priču. Dakle, to je neko narativno pjesništvo, to je poezija koju ja pišem. Naravno, ima i takvih pjesama koje gradim iz metafore, ali uglavnom je u jezgri svake od tih pjesama neki mali događaj, neka priča iz koje se ta pjesma razvija, ali nije samo da se ta priča u tim pojedinačnim pjesmama, nego i cijele te knjige pričaju neke priče. Pa su Mesari, dakle, bili posvećeni zapravo jednom odnosu ljubavnom, preljubničkom, dakle, to je bio u pitanju jedan ljubavni trokut, i one su bile, dakle, pjesme o ljubavi, ljubomori, strasti. I to je bila prva knjiga. U drugoj knjizi, Je li to sve, ti su protagonisti već umorni, sve se to dezintegrira i nekako polako raspada. A u Everestu zapravo imamo taj razvod tog glavnog junaka tih pjesama i pokušaj da se onda nakon svega toga, nakon što se raspadne i taj brak i ta veza s tom ljubavnicom, da se nekako krene dalje. Dakle, te tri knjige hvataju različita razdoblja jednog odnosa, i zbog toga mi se učinilo da je zapravo funkcioniraju kao jedna knjiga. A taj Postscriptum, dakle, to je nešto što je bilo onda napisano iz ovog vremena kao pogled u ono vrijeme, dakle, ono što je preostalo svega toga, kao neko sjećanje, kao neki snovi koji se pojavljaju s vremena na vrijeme. I to je bio neki koncept zbog kojeg sam ja to napravio, jer mi se činilo da te pjesme su

0: ste zaokružene u jednu cjelinu i da tako objavljene u jednoj knjizi zapravo se to bolje vidi i nekako daju jedna drugoj, da, ih, da se podupiru međusobno i da postaje jasnija cijeli taj koncept kad se tako složi.
1: Dakle, koncept savremenih pesama deluje kao jedna polilogija ili trilogija sa dodatkom, koja gotovo da postoji jedan bildungskonstrukt, da, razvoj i likove odnosa koji si dao. Pak sad poetički, recepcijski gledano, to sam planirao da te pitam, zanimljivo mi je i kako su one primljene i kako je odeluje sada kada ih čitamo, i ti u jednoj pesmi govoriš, baš jedna završna pesma, kako ti gledaš posle 20 ili 25 godina neke od tih pesama koje si tada napisao. Zaista, Mesari, koja je bila na 2001. je delovala vrlo, tako da kažem, možda i neočekivano za scenu i koja je recepcijski doživjela dobar uspeh, dve nagrade, dakle to je i Nazorova i Kvirinova nagrada koju si dobio za njih, i sadržavala je neku unutrašnju raznovrsnost, dok druga kao da korespondira sa onim što si rekao, doba umora, stagnacije, krize, preispitivanja samog odnosa, i tu su pesme nekako naglašenije, narativne i duže u odnosu na prvu, a opet treća, što mi je malo krivo, doduše nisam istražio ukupnu recepciju, jer ovde nije navedeno da li je dobila neku nagradu, ona donosi jednu zrelost i nedostaje priznanje toj vrsti zrelosti u odnosima i u pristupu samoj poeziji, u odnosu na ono što si rekao kad se osvrneš na ovaj pesnički pređeni put i na recepciju koju je tvoja poezija doživela. Postoji li zapravo neka evolucija, sem toga što se i ti menjaju i što se menjali junaci?
0: Pa postoji, dakle, dobro se detektirao, dakle, Mesari su doista najheterogeniji. Tamo je gotovo svaki ciklus na neki drugi način rađen. Uvodni ciklus je, recimo, najklasičniji, dakle, to doista u srži svaka od tih pjesama je neka metafora. Pa onda imamo i te narativne pjesme, pa onda imamo jedan ciklus koji je multimedijalan, gdje zapravo se komentiraju, prepričavaju neki filmovi, knjige, kazališne predstave, koji su zapravo kao nekakva pozadina. Evo da vidimo kako je to izgledalo u drugim pričama, u drugim situacijama, pa da se na tom platnu vidi nekako, da se usporedi ta priča koja se priča u ovoj knjizi, dakle kako to sve može izgledat. Dakle, trebao mi je taj nekakav kontekst zapravo koji daju te pjesme. Tako da i to je bilo primjećeno, ali ta narativnost je bila nova, jer je do tada u hrvatskoj poeziji bilo vladalo 10-15 godina to pjesništvo koje je tamo nazvano semantičkim konkretizmom, dakle neko pjesništvo jezičnog eksperimenta, jezičnog iskustva, koje je išlo sve dalje u tom smjeru i na kraju došlo do jedne vrlo hermetične poezije koja je bila nekako zatvorena sama u sebe i koja je izgubila bila svaki kontakt s publikom. A kako je to jako dugo trajalo, to je ono klatno tih stilskih formacija. Ide u jednom smjeru pa se zaustavi pa krene u drugom. Tako da je ta moja knjiga Mesari i knjiga Tatjane Gromače Nešto nije u redu. Dakle, to su neke dvije knjige pjesama koje su otprilike izašle u isto vrijeme i s kojima je došlo do te neke promjene, pa su te obje knjige bile vrlo snažno odjeknule, pa su se i nagrađene i prevođene na 5-6 jezika i prodavane. Mislim da je izašlo nekoliko izdanja tih, što je za poeziju bilo čudno. Tako da su ti Mesari doista imali veliki recepcijski odjek, ali bilo i sve su knjige. Dakle, i je li to sve je bio među tri finalista nagrade Kiklop za poeziju, Everest je bio u finalu nagrade Kamov. Tako da ono, sve su one nekako dobro prošle, ali Mesari jesu kao nekakva emblematska knjiga koja do dana današnjega ona me veže uz nju. Ova druga knjiga, kao što si dobro detektirao, je više narativna i nekako više paše tom o čemu se tamo govori, a ovaj Everest je pak još smireniji i nekako zreliji i tako da se vidi taj i promjena nekog glasa kao što se mijenja nekako i ta tema, dakle, o kojoj se piše.
1: Iz sadašnjeg iskustva i čitanja, kažem, i ranije sam čitao i razgovarali smo o nekom i Everest najviše leglo, moram da priznam. Od svih
0: pa to mi je zanimljivo, da. Svaki ima potrebu da mi kaže koja mi je najdraža knjiga, da. Neki dalje tvrde da su to Mesari, ali mnogi mi kažu...
1: Ali najsvežiji, neko naj...
0: Mnogi mi kažu da je Everest. Moj zadnji razgovor s Tonkom Marovićem, jako kratko prije njegove smrti, baš mi je to rekao, Everest, tvoja najbolja knjiga.
1: Dakle, čuli ste prvi deo razgovora sa Dragom Glamuzinom povodom njegove knjige Crni zec.

0: U nastavku emisije Oko Balkana sledi drugi deo razgovora sa Dragom Glamuzinom o njegovih knjizi sabranih i novih pesama Crni zec, izdanje Enklave iz Beograda. Ja bih sad pomenuo dva momenta koja su, eto, po mom mišljenju, vrlo važna za tvoju poetiku. Dakle, ono što se ovde nekad nazivalo, s pravom ili ne, verizmom, u smislu preklapanja ili simulacije preklapanja onoga što bi bila intimna ili subjektivna stvarnost sa nečem što je pesnički tekst. Pri čemu ta, mora se reći, svakodnevica, i to je taj drugi roman, uključuje čitanje, odnosno profesionalno iskustvo, u drugoj knjizi je to i urednički rad, i snove, dakle čitanje i uredničko iskustvo kao neka vrsta građe koje dolazi iz tuđeg iskustva koje se inkorporira u pesnički tekst, a snovi su takođe intimno, lično, subjektivno iskustvo, ali i racionalno koje se ne može kontrolisati, i to posebno, čini mi se, dolazi do izražaja u postskriptom, odnosno u Crnom zecu. Kako, evo, ti vidiš taj odnos, što bi se reklo, intimne, odnosno stvarnosti ovih nivoa i pesničkog teksta u tvojim knjigama?
1: Već 20 godina se vodi polemika oko tog naziva, dakle, stvarnostno pjesništvo, jel, koje je nekako začeto sa te dvije knjige, pa i uvijek je to pitanje, mislim, šta je uopće stvarnost, dakle, i, tako da taj termin je priručan i ne mislim da je dobar, ali nekako smo se svi na njega navikli pa se dalje koristi. Možda bi bilo bolje govoriti o nekom neoegzistencijalizmu, ili, evo, sad je došla jedna nova antologija tog tipa pjesništa koja se zove antologija narativne poezije, dakle, nema više tog stvarnostnog u naslovu. Meni je bitno, dakle, kad hvatam te događaje iz svakodnevnog života, dakle, uvijek mi je bitno da to su mogu biti vrlo sitni pomaci, ali to je neki nabor u tom prostoru, vremenu, i da ja probam zapravo njega razmaknuti, napraviti tu neki procjep i zapravo pogledat šta je dolje ispod. I mislim da se sa, i to je neko što ja nastojim, sa vrlo malo sredstava nekako otvoriti taj svijet, dakle, naznačiti ga i pustiti ljude unutra. I to je bila još jedna stvari koju sam nekako već na početku bio za to odlučio, kako su te bile pjesme u početku pogotovo, dakle, u vrlo žestokim situacijama, intimnim prelomima, lomovima obiteljskim, raspad obitelji, nekako naspram te takve žestoke stvar, recimo to tako, stvarnosti, pokušao sam o tome govoriti vrlo hladno i distancirano. Činilo mi se da u tom spoju se to najbolje vidi, da taj jezik ne treba biti barokan, da sve pršti na sve strane, nego da upravo ako bude on stišan, da će bolje doći do izražaja to o čemu on govori. Ali opet, dakle, naravno, i uz te koliko god na prvi pogled ti pomaci bili minimalni, meni se čini, uvijek mi je jako bitno da iza toga stoji zapravo nešto što je univerzalno, što u čemu se ljudi mogu prepoznati.
0: Sada, kod tih intertekstualnih, posebno literarnih vezama, da tvoj, kako bi se to rekao, lirski subjekt i gleda filmove, bilo da su oni igrani ili dokumentarni, ali kad je reč o književnosti, mogu da pojednostavim, tako malo je šaljivo da kažem, prva knjiga, dobrim delom vezana za Maronu, i on se i pominje u nekoliko pesama, druga za Carvera, treća za Bukovskog, i postoje naravno pesme koje uzimaju moto ili citate iz nekih njihovih pesama. Važnost ova tri autora, odnosno pesnika, i za tvoju knjigu i za tebe, on su, zašto su se ovde našli?
1: Pa to jesu pjesnici, dakle, u kojima se ja prepoznajem, i nekako meni se čini da književnost, da to je ono što je najbitnije, jako bitno u književnosti, dakle, to prepoznavanje u tom našem iskustvu čitanja, to kad ti vidiš da je neko napisao ono baš što i ti osjećaš, a možda nisi ti mogao to baš tako reći, ali evo, kad je on to stavio na papir, tako jedan put se osjetli da je to što si ti ono dugo napipavao u sebi. Dakle, to su neki pjesnici koji govore mojim jezikom i koje sam ja davno prepoznao kao pjesnike koji su meni vrlo bliski. Maruna je u tom smislu nekakav preteča, dakle, ovog tipa pjesništva o kojem govorimo u Hrvatskoj, s tim da je on, kako nije živio u Hrvatskoj, nego se vratio tek 90-ih, zapravo bio, nije postojao, tako da je on gotovo istovremeno kao i mi došao na tu scenu. Carver je možda imao najveći utjecaj na mene, pogotovo u početku. Ja sam i sam pisao tu jezičnu poeziju 80-ih, jer 80-ti sam počeo,
0: da, bio
1: davno,
0: kvorumu,
1: davno je to bilo u Kvorumu, u Poletu, da, i tako. I osjećao sam da tu nešto ne štima, da urednici su prihvaćali te pjesme, te cikluse, bilio sam i u Srbiji i u Crnoj Gori, dakle već 80-ih, ali ja nisam bio s tim zadovoljan i osjećao sam da tu nešto fali. I jedan ciklus 90-ih je izašao u Kvorumu, koji je bio već neka promjena prema ovom što danas pišem, osjetilo se da je to nešto drugačije, dakle više narativno. I u tom istom broju Kvoruma, odmah do mog ciklusa je bio ciklus Carverovih pjesama i kad sam okrenio te stranice, nekako se baš ono osjetio, ne dogodi se to puno puta u životu da tako nekoga prepoznaš kao svoga. I ja sam poslije i kao urednik je objavio i sabrane Carverove pjesme i izabrane priče.
0: To je bilo u profilu, ja mislim.
1: U profilu, da.
0: Da.
1: I Bukovsku sam objavljivao i u profilu i sada u VBZ-u. Ali nisu samo oni, recimo i Konstantin Kavafis mi je nekako se provlači kroz sve knjige, pa evo i ovoj novoj koja je izašla prije par dana, Crveni zec, opet ima jedan moto sa njegovim stihovima, a mislim da se citira i možda jednu ili dvije od ovih prijašnjih. Tako da to su neki pisci na koje se ja naslanjam. Da.
0: Kad smo pomenuli Carvera, nekako povežemo to intertekstualno i ono što je, rekao bih, jezgro, ne samo poetičko, nego i tematsko ili egzistencijalno, bolje rečeno emocionalno, intimno, u svakom smislu tvoje poezije koje ide kao Crvena nit od početka do kraja, to je pesma upravo iz Mesara koja se zove o čemu govorimo kada govorimo o ljubavi, ali pozdje Carverov naslov, ali zapravo to je jedna vrsta ek fraze tvoje pesme gde ti opisuješ, čak ne ni epsku pesmu poznatu, ako se ne varam, Starca Milije iz naše epske tradicije, nego zapravo film iz 81. u kome gluma, i to se pominje u pesmu, Franko Nero i Dragan Nikolić, dakle Turčina, Vlahaliju i Banović Strahinju, gde je i u filmu i u epskoj pesmi u prvom planu, dakle, taj veliki heroj koji ostavlja žena, odnosno koja on navodno prašta, mada tu postoji misterija završnih stihova, da li on zaista njoj prašta ili ne.
1: U filmu je to tako napravljeno.
0: Da. U pesmi je da. Ostavljeno da se mi sami
1: sam,
0: pitam.
1: Ali ja sam se naslanio na taj film.
0: Mislim, zanimljivo bi bilo iz njene perspektive, to je tek nejasno zašto je ona odbrala Tučina, da li, dakle, nejasni su motivi, da li kao blisku osobu, da li kao boljeg ljubavnika, da li kao osvetu ili reakciju na bilo koga. Ali sad tu dolazimo u jezgro intimnih, porodičnih, bračnih, ljubavničkih, ljubavnih odnosa. Pa malo je samo toj pesmi o tim intertekstualnim vezama i zašto te privukla i pesma i film i eto, da bude mali uvod u ono što je, kažem, suština za tvoju poeziju, što ću ostaviti za narodno pitanje.
1: Pa da, to možemo govoriti u toj pjesmi o tom intertekstualnim i intermedijalnim vezama. Dakle, sam naslov je, dakle, naslov od najpoznatije Carverove zbirke priča, o čemu govorimo kad govorimo o ljubavi. Ta moja knjiga, cijela Ti mesari je, dakle, također jedan odgovor na to pitanje o čemu govorimo kad govorimo o ljubavi. A i ta pjesma, dakle, govori pak o jednoj situaciji, jednom odnosu, da još sam malo prije rekao, nije to jedini film na koji se ja referiram ili kazališna predstava o toj knjizi, tako je to. Dakle, trebalo mi je, evo vidiš kako je to izgledalo kod njih, šta je ljubav, šta je tu bila ljubav, a sve je povezano zapravo i ja u toj pjesmi propitujem te njene motive i nekako nudim moguće odgovore šta su bili njeni motivi, a zapravo sve je postavljeno tako da taj film, taj ljubavnik prepričava svoj ljubavnici u krevetu i evo vidiš kako je to tada izgledalo i šta je prava ljubav. S jedne strane mi je to kao nekakav kontekst, jedna od ljubavnih priča velikih koje su ispričane, ja pišem u toj knjizi drugu, a istovremeno je nekako uvezano i u njihovu priču i ono što, dakle, kako se taj odnos među tim dvoje lirskih subjekata razvija.

Današnju emisiju Zlata jabuka posvetili smo lirskim pesmama koje govore o nesrećnim ljubavima. Neuzvraćenu ljubav, koja je najčešće razlog za nesreću i tugu, nekako uvek prati i samoća. I tada patnja postaje sve jača i veća. Još jedna pesma sa Kosova i Metohije u izvođenju Jordana Nikolića.

0: Eko.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: Slušali ste odabrane numere sa soundtracka Maxa Richtera za film Ad Astra, Do zvezda, Jamesa Greya. Završena je emisija Muzika za film posvećena ovom nemačko-britanskom umetniku u kojoj smo se podsjetili svih aspekata umetnosti ovog nekada underground, a sada mainstream kompozitora ambientalne i moderne klasike. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.